0: oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates.
1: 目前，美军封锁对伊朗石油生产与出口的影响正逐步显现。数据显示，与二月和三月相比，伊朗四月石油出口量大幅减少。据阿克西奥斯网站一号报道，自四月十三号实施封锁以来，伊朗共损失了48亿美元石油收入。由于石油出口严重受阻，伊朗石油储存面临巨大压力。能源分析机构科普勒公司指出，伊朗正采取多种手段增加储油能力。
2: لجأت طهران في الوقت الراهن لتعويم النفط في منشآت عائمة بسعة تقدر بنحو 15 مليون برميل في ظل امتلاء خزانات اليابسة خصوصا مرافق التخزين في جزيرة خارك
1: 中东媒体认为原油产出与储油调度环环相扣一旦储存告急生产便无以为继
2: الأول توقف قصير الأمد أقصاه 8 أسابيع ولا يسبب عادة تداعيات كبيرة الثاني توقف متوسط الأمد أقصاه 6 أشهر قد يؤدي إلى مشكلات مثل زيادة المياه المنتجة أو ترسب مواد كالأسفلتين والبارافين لكنها تبقى قابلة للمعالجة أما الثالث فتوقف طويل الأمد يصل إلى 1 أو أكثر ويرفع احتمال انخفاض الضغط واحتجاز جزء من النفط ما يتطلب استثمارات مكلفة
1: 但美国政治报网站认为伊朗的储存能力可能比特朗普政府所宣称的要大得多5月1号公开的卫星照显示伊朗仍在哈尔克岛进行油轮装油作业其中一艘为超大型油轮专家表示目前尚无迹象表明伊朗储存空间已耗尽尤其是哈尔克岛持续稳定的装船节奏表明伊朗距离储油能力饱和甚至被迫减产还有一段时间
3: 目前在伊朗恰巴哈尔港附近海域聚集了20艘船只伊朗方面一共调动了41艘油轮参与原油装载作业包括隶属于影子船队的船只以及伊朗相关企业旗下的油轮其海上浮式储油规模已超4500万桶此外影子船队仍在不断尝试突破美军封锁多方消息称伊朗目前投入行动的影子船队船只已超过170艘正集中从中部航道寻找突破口常用手段包括更改船舶信息更换船旗变更船名关闭船舶信号收发装置及定位系统
1: 据沙特媒体估计美军的海上封锁可能会给伊朗造成每天超过4亿美元的直接经济损失
3: 非石油产业出口停止也将对伊朗经济造成沉重打击伊朗每年的非石油产品出口额约为647亿美元这是一个重要的数字很难通过其他途径来弥补
1: 另据彭博社报道美军封锁还冲击了伊朗从海上进口农产品与战争爆发前相比目前伊朗通胀压力大失业现象加剧
4: فشار اقتصادی خیلی زیاده یعنی هر بار که میرید تو فروشگاه قیمت امروز با دیروز فرق داره
1: 当地时间1号伊朗最高领袖穆杰塔巴哈梅内伊发表声明鼓励伊朗民众优先消费国产商品以支持产业工人尤其是受当前战事影响的企业主尽可能避免裁员和解聘员工应将员工视为宝贵财富各级政府也应在力所能及的范围内提供支持多年来伊朗一直奉行抵抗经济政策鼓励自力更生目前已具备药品汽车零部件和白色家电等产品的自主生产能力
5: الاقتصاد المقاوم عبارة رددها المرشد الراحل طويلة لكنها لم تبقى خطة طوارئ بل غدت عقيدة اشتباك تبنتها طهران لمواجهة الحرب الاقتصادية الاقتصاد المقاوم المصطلح الذي ولد رسميا عام 2014 تحول تدريجيا من تنظير سياسي إلى برنامج متحرك أعاد تشكيل الدولة الإيرانية في سعيها للنمو داخليا ومناورة محاصريها خارجيا
1: 据路透社报道目前伊朗政府并未对燃料或食品实行定额配给此外伊朗正大力发展同邻国的陆上贸易并开发北部里海方向的贸易线路法尔斯通讯社援引伊朗航运协会的话称伊朗40%的贸易可以从被封锁的港口改由其他渠道进行伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫也在社交媒体上发文称如果修筑2道隔离墙一道从纽约延伸至美国西海岸另一道从洛杉矶连通至东海岸总长度约7755公里依旧比伊朗边境线总长短约1000公里想要封锁一个拥有如此漫长边境线的国家难度

0: 全球新闻，中国播报。各位好，欢迎收看中国新闻。伊朗媒体二号披露，伊朗日前经由斡旋方巴基斯坦向美国转交的最新谈判方案内容，总计14点提议，聚焦结束战争。报道说，伊朗正在等待美方正式回应。报道还称，伊朗提议的主要内容包括确保不再发生军事侵略，美军从伊朗周边地区撤出，解除海上封锁，解冻伊朗被冻结资产，支付赔偿，取消制裁，在包括黎巴嫩在内的所有战线实现和平，建立霍尔木兹海峡新的管理机制等。5月2号，伊朗军方高官表示，伊朗与美国再次爆发冲突的可能性很大，但伊朗方面已做好充分准备。
1: 据伊朗法尔斯通讯社5月2号报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部高级军官萨达尔阿萨迪表示，伊朗与美国再次爆发冲突的可能性很大，伊朗武装部队已为美方可能采取的冒险和愚蠢行为做好充分准备。伊朗外交部副部长加里·巴巴迪二号表示，伊朗已向斡旋方巴基斯坦提出旨在永久结束战争的方案，现在球在美国一边，是选择外交途径还是继续对抗，美国要做出抉择。而伊朗为保障自身利益和国家安全，已做好两手准备。同时，伊朗保持对美国的怀疑和不信任，对其外交诚意保持质疑。伊朗民众二号在接受采访时表示，地区局势动荡令他们的生活陷入困境，他们希望战争尽快结束，但他们对于美国是否会遵守协议持怀疑态度。
2: مذاکره باهاش به نتیجه نمیرسه. شما حداقل تو مذاکره میخواید دو تا شما ببرید دو تا اون ببره. اون قبول نمیکنه. ولی اگر هم بخوای سکوت کنی کنار بکشید دقیقاً شما دقت کنی چند ماه پیش اومد زد رفت دوباره تجدید قوا کرد دوباره اومد و ما بدتر ضربه خورد.
3: یه جورایی هم اصلا دوست داریم این جنگ سریع تموم شه. اصلا چون نفعی نداشته واسه مردم واقعیت. احتمال جنگمون که خیلی زیاده. خود آتش بسه. یعنی هست الان میتونن بزنن واقعیت. ولی امیدواریم که نشه. ما مردم گناه دارن.
0: 据伊朗塔斯尼姆通讯社5月2号报道，伊朗常驻联合国代表团当天发布公告称，美国作为拥有数千枚核弹头的国家和此类武器的头号扩散国，在长达56年